0: ውፅ ዋጌጢ ኸድ እፅደ ከይል ነደ ጸዳ እፅደ ጸኔደ ናጎጫና ጢንጌጢ
1: ንርሲ ሳውን ንንዴል እንደንደ ታው ሲነታ ለጢንጌ
0: ስለሂር ሳው ፈነ ጢዳ ጢንለ ኸድ ስንዴል እንደሰ ታጎ ሄት ዝዋ ጢዳይቲ
1: Tandi ko sago ti te te tsikta kenandile ajita ne sen betande ya konezuk.
0: Et la ke jo derogat de da tene de tu de at inda tamba jo te inte de ago tina ejike sa son kera kamba ke tetsen de kate ke sagala ten de le kenandi o ke sa tani sen de via chula mi jo a kosi o kata sa tanindi ti o tsen Médecin, campagne nige, campagne ici, lui, là. Si tu as si qu'on dit, on dit, on ken dessus, in ben dessus, chatan dessus, guitli a ta, t'es concerté, il en de qui, t'as si hoji, et qui son est le cas, et t'inra, a j'en ai chéhé, dessus ta kéo, t'es fin, là.
1: On a hit la délicule, on get la, t'as si, et ça dit, il a ta, qu'en a dit, tu le bêta, tiens, t'as la délicule. Government da kondi me jetai pa na ti ti je ona kwi de na hi si ta si mo de chi kha ni ti kha ni di
0: het la ga de zo din li na kha je mo gle kha ta ti en de ji ya e la je ta shwe kon ge to ji tak bo kha ni ne se lan de kha ta din chan de ha ja so sai te nya ce ko wo zen de e me ta o zen ya de se ji ja zen no ce de kha In Behani, the shoes ye lata len, dem dawoz, two jones, sekas it in lit.
1: A cute tashula key, tonight, the coni TV, condigas and dollar condiad, on key let tie dean, subzeka, thousand, I'd say, tells a curiosity, a candela, she done.
0: A candela can de quire on the zagun, lien, de curry, not a je. Go to the zoo, cause the thing is, there's one that charge you go haggit in a day. I don't want to change, cannot the rest of the time. I go to the zoo, let that song to the thing, it is a good thing. What can
1: you tell us? What is that? Do you go on to not sing in the long dinner?
0: It's a cute idea, got on the day, come the hulley, cut, set up, and got on the day, comes on green leader.
1: カリアツイテンダヒクレオンツェザツオンクインテディエカコンテレロインデテレゴツンダコンダネズソンデヘリンエヘヘザイヤシデコンワツンダレゴツヒオンツェザゾンキニティンデネズンクアティエヘオンツェザラコトワツコンディアティンデラオケラシニダディカコンディガンダ
0: ただいてんじゃらひきゅんをたーていてなひたしかんでわいたいれほうけんねてらかしんごつほんたしにゃあんでかまつんたんけてけんてかかせわつんたんけのきえたしからんでわつんたんしりきょうちゃんじゃうつらいたずげにこのたいつにじくりたいねてこりけなんでんでらだんでやくねじん
1: ただいやキュンタアジダツイエシンアジョンダンケハラツデタエシンダシコンディキュズディオンダエジキナンディアスカンベガマシンネセンタエクコゼラデズワイチリアネデタイジリテクニクリコゼタデズワイチリアクランディエシンアジョンジャティアラダジャティクエエディクレツアゲティアゴツンナウツデディンレタ
0: シーカーディクレツアティヒアユジャイジリテクニゴウンダヒナイクニナシデゴツエニデダンディテレナウゼケンハロツデタタシカロンディアロンキュデシオンヘシゴアカマシネテゴツエイジアティティオツエシュセカオンネズウテネケングテゴツエタシキュディジオマキュデシオンヘシゴアマシネテ
1: もし何故でアンディ。ええ、待ち。シリクンズアンディの上陣、この time が来さ、手付けで臨むぞ。シリクンズは、え、で、クエが来ちゃう。え、今日は手付けで臨むぞ。大臨みが特に手に入れようと、クエさんの配布を言ってる。